0: もしもし。はい。松井司令官閣下。はい。福山です。はい。ご命令を。はい。命令通りに実行いたします。はい。松井司令官の命令だ。最短の期間内で死体処理、工場営業を早く再開し、我々大日本航空の南京は必ず発展する。停滞はしないぞ、墓みたいにな。
1: はい、すぐに実行します。

0: 大日本航空の目の前でまんまと小ちゃん隊とかいうのにやられて、まさに帝国の恥だ。
1: 大佐閣下、我々の現場調査部隊によりますと、銃器の痕跡から奴ら相当の武器の扱いに長けており、おそらくかなりの軍人で、三兵ではないです。
0: 国民と正規軍とも戦ったが、貴様どこにこんな強い部隊がいた？
1: それは何とも。もしや74軍では？
0: 何軍かは知らないが、貴様は小ちゃんとよく調べろ。誰でも

0: 調査閣下。
1: どうだ、見つかったか。
2: 見つけました。手だこのある男はすでに捕まえ、尋問します。
1: よくやった。
3: 大家都听着，最近有自称是手枪队的人袭击了我们皇军，给我们造成很大的伤害。我希望我们友好的南京市民们一旦发现他们的踪迹，要立刻汇报，否则一旦让我们抓住他们手枪队的人，整条街的人都要为那些死去的英灵陪葬。
1: 行くぞ。

0: 対策学科。
1: ああ、外の状況はどうなっている？
0: 工場商店営業再開しました。治安も回復。ただ。
1: ただなんだ。さっさと言え。
0: 昨晩帝国軍人が失踪。
1: 失踪？何事だ。
0: わかりません。おそらく小ちゃん隊の仕業かと。
1: あの小ちゃん隊の調査はできたのか。
0: まだわかりません。ただある情報で上海の著名な抗日組織かと。もしそうであれば非常に厄介です。しかし対策か、なりすましかもしれません。
1: 上海だと奴らはなぜ泣きに来た。すぐ調べろ。
0: はい。

0: 少佐、あそこです。
1: 全て国民党のだ。質は良くないが数は多い。弾薬も大量だ。これが武器の来源かと。
2: どうやってそこを見つけたんだ。
1: あのヤンフがここに来たのを見て数日間調査をし、ついにここを発見しました。
2: よくやった。大日本帝国は君のような軍人が必要だ。
1: ありがとうございます。
2: 引き続き調べろ。炎症のことはしっかりと調べておけ。いいか、感づかれるなよ。
1: ご安心を。炎症はすでに監視中です。誰が来ても逃がしません。

0: この件は軽率だったな。中国のことわざに伸びに焼かれてもまた生える。今回は根絶やしにできなければ次にまた奴らは牙を剥くことになる。わかるか。
1: すいません。奴らに失踪されるのを恐れ捕まえて小チャンドイの場所を押し込む。
0: 惜しいだと？今回はいい。一網打尽にはできなかったが、だがお前は功労もある。今回は見逃してやる。死んだ奴らの身元は分かったか？
1: 分かりました。その中の人らが十円炎章の店長です。
0: 炎章の店長？
1: はい。大佐閣下、この線で調査を続けつつ

0: 炎症の高知医院が地を仕んで買った住宅はこの一帯ですが、どれなのかはまだ分かりません。
1: 監視しろ。感づかれるな。行け。

0: 梶原、犯人は見つかったか。
1: 報告です、大佐閣下。見つけました。
0: どこにいるんだ。
1: ジオシャン、すでに周囲の供述により怪しい者がいたとのこと。監視を続けているとついに秘密を発見しました。
0: よし、すぐに捕まえに行ってこい。抵抗者は射殺しろ。
1: はい
2: 大丈夫ですか

0: 大佐閣下、全開ではないはず。病院に知らせ、看護させますか。
1: いらない。大丈夫だ。夕方の銃声はどういうことだ。あの少ちゃんとよ、包囲していたのではないのか。
0: は、漏れがありました。昨晩に奴を見つけ、すぐ銃撃戦に。
1: 柏原よ、ここの治安は君に任せた。油断はするなよ。
0: はい。
1: 朝、特務課の情報で新四軍が動き出した。ソーナンチェンジャン一帯で奴らの痕跡があった。おそらく南京城に入った人がいるだろう。
0: 大佐閣下、怪しいものは調べ上げ、手は緩めません。ご安心を。
1: 他に怪しい奴はどれくらいだ。
0: 何人か話し、今2、30人です。
1: もう話すな。誤殺しても逃がすな。どうやら南京の先決は中国人の教訓に足りないな。引き続き殺せ。
0: 全て始末を分けずにですか。
1: 全員殺せ。残らずな。
0: はい。

0: 的死了。
1: 嫂子，
2: 是我没看好嫂子，还有兄弟们。
3: 二哥，这不能怪。
0: 下一步我们咋办？
2: 日本人一定封了城，我们一定要出去。还有嫂子，还有兄弟们的仇，也一定要报。现在。
4: 報告。
5: 入れ。
4: 大佐閣下。
5: どうなった。
4: 殺しました。3人です。4人逃走。
5: よくやった柏原。残りはどうするつもりだ。
4: すでに封鎖し、すぐにでも捕まえられます。
5: そうしよう。必ず仕留めるんだぞ。
4: はい。

0: 少佐。
1: なぜ撃った？
0: 先ほど奇襲を受けました。
1: 方向は？
0: あちらからです。
1: まだ逃げられていないようだな。いいか、大佐の命令だぞ。一人も逃がすなよ。
0: はい。
1: 二列は残れ。四列を連れて守るんだ。

0: 王连长，连长，坐。怎么了？愁眉苦脸的，物资搞得不顺手？
1: 不是，根本就没搞到物资。
0: 怎么回事？
1: 我带人到指定地点埋伏，可没想到日军的物资车还没到，我们就听到了枪声，随后我们就赶了过去。可到那儿一看，现场除了日本人的尸体，连半点物资的影子都没有。
0: 这么说，物资被人劫了？
1: 可不是嘛，也不知道被谁给抢了先。
0: 会是谁干的？难道是土匪？
2: 物資が奪われました。
3: 何？
2: 新四軍部隊の奇襲です。大勢で突然だったため、なので。
4: どうやら物資は新四軍の手に落ちたようだ。バカ！バカ！加藤のバカにすぐに電報を送れ。いや、お前が行け。中隊を率いて中路に駐屯だ。後で増援を加えてやる。

0: ト君、君のせいで物資流出のみでなく帝国軍人も多く失った。顔に泥を塗られたわけだ。
1: はい、申し訳ない。
2: 釜山大佐训令，此次增兵聚拢是为了加强占领区的控制，要多抓壮丁，在重要的交通线上设立据点，聚拢周边实行保甲连制，严防死守新四军的渗透，明白吗？
1: 嗨。